107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

107.7 FM. Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Gorlăten, Râșcani.

Veritas Moldova prin proiectul Optim. Parteneri: Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.

muzical. 97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Musical. Promo.
1: Bună dimineața tuturor, sunt Adrian Graur și vă dau citire programului zilei la Radio Moldova Musical. Așadar, de la ora 9 începe o nouă ediție Express Musical, după care la 11.05 un playlist de muzică remixată, la 12.00 vă așteaptă Jazz Forum, itinerar european jazzistic, apoi la 13.00 Bravo Bravissimo, mari soliști de operă, la 13.30 muzica nova, ecourile Festivalului Internațional de Muzică Contemporană, zilele muzicii noi, apoi la 14.00, mari creații, mari interpreți, la 14.30 din tradiții strămoșești, apoi la 16.00 Dicționar Universal de Muzică, la 17.00 Curiozități din istoria muzicii universale, la 17.30 emisiunea Auzi cum cântă vioara, apoi la 18.00 Moldova Muzicală, selecțiuni din concertul simfonic Dinastii Muzicale, 3 generații, violoniștii Gabriel Croitoru, Simina Croitoru și Eva Croitoru, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale sub bagheta dirijorului Mihail Agafița. La 19.00 vă așteaptă Europa Muzicală, apoi la 20.00 Jazz Forum, după care vine la 21.00 Bravo Bravissimo, emisiune mari soliști de operă, la 21.30 Muzica Nova, la 22.00 Auzi cum cântă vioara, la 22.30 din tradiții strămoșești și de la 23.00 până la miezul nopții muzică simfonică la Radio Moldova Muzical. În câteva clipe vine și expresul nostru muzical, așa că fiți cu 97.7 FM.

Bună dimineața, Moldova! Sunt Adrian Graur și deschidem larg ferestrele pentru o nouă ediție Express Muzical, ediția de miercuri, 26 mai. Ridicăm volumul și pornim împreună într-o nouă zi care are nevoie de trei ingrediente simple: o cafea bună, o stare pozitivă și muzica potrivită. Orașul deja își caută ritmul printre claxoane, pași grăbiți și primele zâmbete somnoroase, iar noi suntem aici să transformăm dimineața într-un playlist care să vă țină companie oriunde v-ați afla. Fie că sunteți la volan, în drum spre serviciu sau încă încercați să convingeți alarma că 5 minute în plus chiar contează, rămâneți cu noi, pentru că aici, la Express Muzical, diminețile nu doar se aud, dar se simt. Să aveți o zi cu refrene bune, oameni frumoși și motive suficiente să fredonați ceva până diseară. Iar eu vă propun să fredonăm împreună piesa Per Sempre Si de Sal da Vinci, reprezentantul Italiei care a ocupat locul 5, un loc, aș spune eu, foarte bun și a cucerit inimile tuturor europenilor. Per Sempre Si, acum la Radio Moldova Muzicală.

Dragi prieteni, a venit timpul pentru calendarul nostru muzical literar. Este prima rubrică din cadrul expresului nostru muzical. Să începem cu anul 1648, când trecea la cele veșnice poetul și scriitorul francez Vincent Voiciu. În 1820 a murit dirijorul și compozitorul austro-rus Ivan Cherțeli. În 1865 s-a născut Robert V. Chambers, scriitor, pictor, scenarist american. În 1876 s-a născut compozitorul și criticul muzical Stan Golestan. În 1883 s-a născut cântăreața și profesoara de canto Jenny Ciolac. În 1885 s-a născut regizorul și dramaturgul francez Gaston Bati. În 1898 s-a născut Ernst Becken, pianist, dirijor, compozitor american. În 1916 s-a născut scriitorul și scenaristul de filme Vintilă Corbu. În 1921 s-a născut dirijorul austriac Ernst Merzendorfer. În 1926 s-a născut Bruno Nicolai, dirijor, compozitor și editor muzical italian. În 1929 apare pe lume scriitorul Nicolae Holban. În 1941 s-a născut compozitorul și academicianul scoțian John Maxwell. În 1948 s-a născut Stevie Nicks, cântăreață și compozitoare americană. În 1954 s-a născut cântărețul și compozitorul german Marian Gold. În 1962 s-a născut Black, cântăreț și compozitor englez. În 1969 s-a născut tenorul Șerban Băcile. În 1977 s-a născut Ens, cântăreață de muzică pop dance română. În 1987 s-a născut Vescan, rapper român. În 1996 pleacă din viață Ovidiu Papadima, istoric și critic literar, eseist, folclorist român. În 1999 deceda Paul Sacher, dirijor, patron, impresar elvețian. În 2002 pleacă la cele veșnice Ivo Macek, pianist, compozitor, profesor, academician croat. În 2013 încetează să mai trăiască Jack Vance, scriitor american de literatură fantastică și științifico-fantastică. În 2022 s-a retras în culisele veșniciei Andrew Fletcher, muzician britanic. Și la fel în 2022 a răposat Alan White, baterist englez. Acestea au fost evenimentele care au marcat ziua de 26 mai în istoria muzical-literară, iar noi să ascultăm o piesă a interpretei Ala Baianova, Doamna în Cismigiu. Audiție plăcută!

0: curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vorbim despre un chitarist care a reușit să construiască un pod între două lumi muzicale, bluesul și jazzul. Numele lui este Robin Ford, unul dintre cei mai respectați chitariști ai generației sale. Născut în 51 în California, Robin Ford a crescut într-o familie de muzicieni și a început să cânte încă din adolescență. La început a fost atras de blues, dar foarte repede a descoperit complexitatea armoniilor de jazz. Această combinație avea să devină semnătura lui artistică. În anii 70, Ford a intrat în atenția lumii jazzului când a colaborat cu celebrul saxofonist Tom Scott și cu trupa lui LA Express. Mai târziu a cântat și cu legenda jazzului Miles Davis, o experiență care i-a consolidat reputația în scena jazz fusion. Ceea ce face stilul lui Robin Ford atât de special este felul în care folosește limbajul jazzului. Acorduri sofisticate, improvizații modale și fraze complexe, peste structura clasică de blues. El ia emoția directă a bluesului și o colorează cu armoniile bogate ale jazzului. Un exemplu foarte bun este albumul său Talk to Your Daughter, dar și materiale mai apropiate de jazz, cum ar fi Tiger Walk, sau proiectele sale cu muzicieni de jazz contemporani. În aceste înregistrări se aude clar influența jazzului, progresii armonice mai elaborate și solouri construite aproape ca niște conversații muzicale. Criticii spun adesea că Robin Ford este unul dintre chitariștii care au adus limbajul jazzului în bluesul modern, fără să piardă autenticitatea acestuia. De aceea este apreciat atât de publicul de blues, cât și de cel de jazz. Așadar, dacă vreți să descoperiți un artist care îmbină rafinamentul jazzului cu sufletul bluesului, Robin Ford este un nume esențial.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Rameau a fost toată viața sa un poznaș fără pereche. Circulau în legătură cu el numeroase anecdote, una mai nostimă decât alta. Se spune, bună oară, că aflându-se odată în vizită la o cunoștință feminină, un cățel care moțăia pe genunchii vârstnicei anfitrioane, prinse la un moment dat să latre asurzitor în timp ce Rameau vorbea despre muzică. Compozitorul se ridică iritat de pe scaun, înșfăcă și a zvârlit câinele furios pe fereastra deschisă a apartamentului situat la etajul 3. Ce-ai făcut?" izbucni terifiată cu coana. Lătra fals," răspunse Rameau pe un ton de conversație.

0: mult vroiam să o invit aici la Express Muzical. Este vorba despre o fată care are un prenume muzical. Bine, nu vă rețin, nu vă dau să așteptați, pentru că la noi în studio se află Violina Crăciun, director la Centru pentru Educație Non-Formală și specialist de comunicare și cu mass media la Centrul Artico. Bună dimineața și bine ai venit la Radio Moldova Muzical!
1: Salutare, mulțumesc pentru invitație!
0: Mă bucur că ai dat curs acestei invitații și vreau să te întreb, cum a început dimineața ta, cu ceai sau cafea?
1: Cu cafea, de obicei sunt cofemană. Și savurăm cafeaua așa la un peisaj frumos de afară, mai ales diminețile de astăzi sunt frumoase deja, am scăpat de ploi.
0: Așa
1: și
0: e.
1: Ne bucurăm de soare și cafea.
0: Așa e, ne bucurăm toți pentru că Expres Muzical, un expreso și expresul muzical trece așa cum ca la carte, cum s-ar spune. La tine dispoziția depinde de tot ce se întâmplă afară, adică de prognoza meteo?
1: Bun, eu am o mare legătură cu arta, creația și natura, dar nu știu dacă depinde, deoarece când trebuie să fim în plină activitate, nu importă dacă afară este noros sau ploios, noi trebuie să fim activi.
0: Da.
1: Dar de multe ori natura mă inspiră atunci când, apropo, eu mai scriu și versuri, așa, am un hobby aparte, și mă inspiră la scris, anume, iată, în ceea ce ține de poezii. Știi cum e a scrie? Spre exemplu, ai așa, câteva zile, uneori, se bat în cap câteva cuvinte și tu nu le poți pune pe foaie. Până ajungi într-un moment, hai să le adunăm cumva, să vedem ce iese.
0: Da.
1: Iar uneori vrei să scrii și nu ai cuvinte, nu se ajung. Ca și într-o comunicare, vrei să te exprimi și nu poți. Așa e și cu versurile. În cazul meu, cel puțin, eu cred că cei care scriu versuri știu despre ce spun.
0: Așa e, tu vii de la nordul Republicii Moldova, din raionul Briceni, satul Larga, care este cel mai de departe sat din Republica Moldova și tatăl tău este un instrumentist, un acordionist mai bine zis și pentru că noi suntem Radio Moldova Muzical, vreau să te întreb, tatăl tău a avut așa o dorință ca tu să devii un muzician?
1: Da, deci vin din Comuna Larga, raionul Briceni. Tatăl meu este Gheorghe Josanu, în regiunea de nord. Eu cred că este un instrumentist destul de cunoscut. O să spun câte ceva despre el. De la vârsta fragedă a început în domeniul muzical la școala muzicală din sat. Mai apoi, în 1977 spre 78, așa, undeva la vârsta de 14 ani, el a debutat în muzică. Ajutat a fost de Anatol Dumitraș, eterna să fie amintirea. Exact. Atunci, timp de 5 ani, cot la cot, au cântat într-un ansamblu din zona respectivă. Tata cânta la clape, ulterior la barabane, mai apoi la chitare. Și iată așa și-a dezvoltat această dragoste față de muzică. Ca ulterior, pe parcursul tuturor anilor până în prezent, el este încadrat în domeniul cultural, muzical. În 82 ei s-au despărțit, Anatol Dumitraș a avut invitație la Chișinău, tata a refuzat, apropo, i-a propus să-l ia cu el, dar el a ales să plece la armată. Și după care a revenit, s-a căsătorit și a format o familie, am apărut eu. Și iată așa, viața cumva și-a așezat singură căile. Eu, ce ține de mine, am făcut vioară 4 ani la școala muzicală, iarăși din sat, dar cumva nu m-am regăsit. Tata probabil vroia mai mult de la mine, doar că eu nu a fost a meu. La vârsta de 4 ani am început să cânt și eu. Cântam cu vocea în sat la diferite concerte, participam la festivaluri, concerte raionale, diferite localități din raionul Brăcea.

0: în orice caz. Da, da. Aveam diplome, pentru mine era suficient, eram foarte mulțumită, probabil și părinții mei se mândreau cu asta. Deci am avut o tangență directă cu muzica, am cântat ca solistă până am terminat liceul, clasa 12, după care am venit la Chișinău și aici ne-am despărțit de muzică. Cumva tot ce ține de artă, acum acces doar pe versurile care le scriu atunci când doresc să mă refugiez. În rest, activitatea mea un pic diferă.
1: Așa e, arta rămâne mereu un refugiu pentru persoanele creative, așa cum ești tu. Și acum tot ești legat de artă, dar în alt fel, adică indirect. Ești în interacțiune cu viitorii artiști, să spunem, și vreau să abordăm această temă importantă. Centrul pentru Educație Non-Formală, cât de mult atrageți atenția pentru dezvoltarea artistică non-formală, artistică non-formală al viitorilor artiști?
0: Da, deci sunt, cum ai menționat, director la Fundația pentru Educația Non-Formală și șefa secției comunicare și relații internaționale în cadrul Centrului Republican pentru Copii și Tineret Artico.
1: Da.
0: Iată, aici la Artico noi creștem viitori artiști, pasionați de arta plastică și decorativă, pasionați de dans, de arta vocală, deci independență de diferite domenii. Avem o ofertă educațională destul de vastă. În fiecare an o lansăm mai nouă și mai aproape de solicitările sau dorințele copiilor, ceea ce facem și pe parcursul anului de studii. Solicităm sugestii, facem chestionare, să vedem ca ulterior cum putem să îmbunătățim în următorul an această ofertă. La moment avem 24 de cercuri pentru copii. Ei participă la concerte naționale la noi în Republica Moldova, de asemenea internaționale, diferite turnee, festivaluri, unde vin neapărat cu premii. Este o mândrie pentru Centrul Artico, pentru că munca cumva este mulțumită, iată, prin aceste succese ale copiilor. De asemenea, avem și segment dedicat tinerilor. Este vorba de proiecte pentru tineri și aici avem trei proiecte prin care susținem tinerii în diverse domenii. Clubul voluntarilor, unde ei au posibilitatea de a lucra, de a activa cot la cot cu noi angajați, de a se implica în activitățile noastre, evenimentele noastre. Este vorba de Cariera Mea. Acest proiect ghidează tinerii în orientarea în carieră, să-și aleagă o profesie gândit din timp și să fie deciși în ceea ce vor urma pe parcurs. De asemenea, este vorba și de proiectul Erasmus Plus la nivel internațional. Aici oferim posibilitatea tinerilor de a pleca peste hotarele țării și de a face un schimb de experiență cu alți tineri din alte țări, de a interacționa. Fiecare proiect Erasmus are un subiect pe care îl abordează și noi, în baza aplicărilor, selectăm participanții cei mai buni în baza unui CV și unei scrisori de motivație, de fapt. Da. Pe lângă asta, mai avem școala de televiziune, apropo, Pixel Media Center, Artico, unde creștem mici jurnaliști. Poate pe viitor îi vedem la această masă.
1: Da, Teleradio Moldova, desigur. Toate drumurile duc spre Teleradio Moldova, așa cum înainte duceau spre Roma, capitala Imperiului Roman.
0: Exact. Eu sper să vedem și pe micile ecrane. La moment noi avem o emisiune a noastră, am lansat-o la Artico, generația Pixel. Își manifestă abilitățile și tot ceea ce învață în cadrul acestei școli. Cel puțin suntem în activitate de plină mereu pe tot parcursul anului. Pe durata anului de studii sunt active cercurile, dar pe perioada verii avem clubul de vacanță, unde iarăși sunt implicați o mulțime de copii. Spre exemplu, pe vară, să fac așa un raport din anul precedent, în jur de 2000 de copii frecventează clubul de vacanță Academia ta de la Artico.
1: Mm-hmm. Și vreau să te mai întreb, din aceste trei domenii culturale, pictură, muzică și dans, care predomină cel mai mult la Artico?
0: Vai, ele sau, toate sau... au mai multe cercuri divizate. Spre exemplu, dans este divizată mai multe stiluri. Dans modern, dans sportiv, dans popular. Arta vocală este muzică corală și muzică folclorică. De asemenea, este și domeniul sport, unde sunt implicați în tenis de masă, șah, ușu, escaladare și multe altele. De fapt, sunt cinci domenii de bază a fiecărui cerc.
1: Și cum se manifestă viitorii artiști, viitorii sportivi, jurnaliști? Au, știu că acum este deficit de atenție la generația asta. Și vreau să te întreb, este adevărat sau sunt și excepții, oarecare?
0: În general, cred că nu pot să mă expun, dar ce ține de copiii care frecventează cercurile noastre, eu văd destul de implicați, pentru că aici ei vin din pasiune, nu impuși de părinți, nu cred, pentru că este o dăruire și este o dedicație. Ei muncesc foarte mult, cercul ales este ales de ei, nu este o activitate după școală în care te obligă cineva, aici vii din propria dorință. De asemenea, sunt mulți copii care frecventează de la vârste fragede, iar acum au ajuns în grupurile mari. Avem și o categorie de vârstă, deci până la 21 de ani poți frecventa un cerc, după care îți urmezi calea sau în domeniul respectiv, sau depinde de dorința pe care o ai, dar mulți dintre ei au ajuns coregrafi, ulterior revin ca mentori în cadrul centrului. Ne bucură acest fapt pentru că este o muncă care, de fapt, ne dă și rezultate în timp.
1: Da. Câți profesori acum are centrul Artico? Aproximativ.
0: Cam în jur de 40 profesori, plus minus așa, cadre didactice.
1: Cadre didactice, da.
0: În afară de administrație și ceilalți angajați.
1: Ca să te angajezi ca și profesor la Artico, trebuie să ai studii
0: muzicale.
1: Pedagogie. A, pedagogie, nu neapărat să ai studii.
0: În dependență de funcția pe care o oferim. Sunt careva criterii de angajare, dar aici, iarăși, fiecare persoană își vede potențiala funcției și... dacă face față sau nu. Spre exemplu, pe vară, la Academia ta, angajăm și tineri începători, studenți care ar putea să ia poziția de mentor sau trainer în cadrul clubului de vacanță și să însoțească copiii per tură sau per vară chiar.
1: Este, da, o idee foarte bună, dar ce idei mai ai ca să îmbunătățești centrul Artico? Din punctul tău de vedere, ce i-ar mai trebui?
0: Foarte interesantă întrebare. Cred că proiectele pe lângă activitatea noastră de bază, proiectele ne-ar dezvolta, ne-ar facilita poate mai mulți beneficiari, ar fi implicate mai multe categorii de vârstă, de fapt, pentru că noi ne focusăm totuși pe categoria 5-21 de ani, dar ulterior tânăr te consideri până la 35, așa că
1: sigur.
0: Aceste proiecte de dezvoltare, cum ar fi, spre exemplu, am avut recent trasee profesionale pentru tineri, sau acum avem în desfășurare, o să vorbesc ulterior și despre proiectul RITM, este rețeaua interculturală a tinerilor din Moldova, unde categoria de vârstă este până la 35 de ani, cumva ne-am propus să lărgim această vârstă și să acordăm posibilitatea mai multor persoane să aplice, să participe, să se integreze în cercul nostru și să fie în plină activitate, să vadă cu ce se mănâncă toată asta.
1: Violina este plină de... motivație și plină de entuziasm ca să îmbunătățească centrul Artico mai departe și, desigur, că are și preferințe muzicale. Una din preferințele muzicale ale violinei o să ascultăm în clipa ce urmează. Este vorba despre piesa Acasă de Anatol Dumitraș, o piesă care are... așa, o nostalgie și un dor de casă și eu sunt sigur, Violina, că Ți este dor de larga, de comuna larga?
0: Exact.
1: Cât de des, apropo, pleci acasă?
0: Lunar, cam așa.
1: Lunar. Încă este bine, pentru că alții odată în 2 ani, odată în 3 ani. Dragi radioascultători, Anatol Dumitraș acasă, după care revenim la partea a doua a interviului nostru cu Violina Creciun. Audiție plăcută!

0: Special 97.7 FM.
1: Am revenit în studioul nostru Radio Moldova Muzical. Am audiat piesa Acasă de Anatol Dumitraș, o piesă profundă, o piesă ce ne amintește că veșnicia s-a născut la sat, cum a spus și Lucian Blaga, celebrul scriitor român. Iar în studioul nostru se află Violina Crăciun, care a solicitat această piesă. Ea vine din comuna Larga. Tatăl său a fost strâns legat de o prietenie frumoasă cu regretatul Anatol Dumitraș. Violina, l-ai cunoscut și tu personal pe Anatol Dumitraș?
2: Da, da. El a fost un bun prieten de familie, ne vizita de multe ori atunci când își vizita și părinții ulterior. Mergeam la picnic de multe ori, țin minte, eu eram copil pe atunci. Îl știam, hei, un mare interpret, like și nou, vine Anatol Dumitraș. Eram în plină pregătire atunci când el venea la noi.
1: Și nu ți-a propus, nu i-a propus tatălui tău să creștem așa o vedetă ca tine?
2: El avea idei, dar tatăl meu este destul de modest. El cumva s-a mulțumit cu ceea ce am făcut eu pe scena de la Larga și prin raion și cu asta s-a finalizat. Nu vroia să ies în mare așa aparențe și...
1: Niciodată n-am fost în nordul Republicii și chiar mi-e interesant cum este Larga, cum este comuna Larga. Are casă de cultură, are... Ce fel de edificii importante are comuna?
2: Este un sat destul de mare. Noi degeaba îi spunem și comună, pentru că se alătură și Parcul Pavlovka. Sigur, are și edificii, liceu, gimnaziu, cămin cultural, primărie, cum se cuvine, restaurant, diferite atracții distractive pentru copiii tineri și populația de acolo. Pe timpuri erau în jur de 5.000 de locuitori, a mai scăzut între timp din cauza plecărilor masive, dar asta nu caracterizează doar comuna Larga, este specific pentru întreaga Republica Moldova, cred. Spre exemplu, tatăl meu, ce ca să continui gândul anterior de muzică, ce e legat, după ce și-a creat o familie și a revenit din armată, el a continuat pe calea muzicală și a fost membru a unui ansamblu, a unei formații, de fapt, de la Nord, condusă de Victor Cioclea, cunoscut iarăși în regiunea respectivă. A activat cam 15-16 ani cântând împreună la anunți cu metrii și diferite evenimente. Practic, eu nu-l vedeam pe acasă pe atunci, doar dormind și iarăși pleca. Era un fel foarte activ și evenimentele pe timpuri erau altfel. De fapt, cu mult mai grele, consider, decât acum. Dacă ți-aduci aminte și tu, poate, nu știu, erai copil, erau anunțele în corturi, pe timp de frig, ger, ploaie, nu conta.
1: Exact.
2: Evenimentul trebuia să aibă loc și muzicanții, lăutarii, erau cei care țin atmosfera până dimineață.
1: Dar este o muncă colosală și nopți nedormite și asta...
2: Exact.
1: Foarte mult influențează
2: pentru asupra sănătății. Da. Se vede în timp cum această muncă, de care de fapt începe dintr-o plăcere, ulterior influențează asupra stării de sănătate, stării emoționale și multe alte fizice.
1: Tatăl tău acum contribuie la dezvoltarea culturii în comuna Larga.
2: Da, el a activat ca conducător artistic concomitent cu ceea ce ziceam ca membru a unui ansamblu. Da. A activat mereu ca conducător artistic în căminul cultural din Larga, mai apoi a fost și director o perioadă. A fost profesor de muzică la gimnaziu din Larga, de asemenea conducător artistic la grădinițele de acolo. Îl știu ca o persoană foarte activă ce ține de muncă. Dar, pe lângă asta, destul de modest, cu bun simț, un om foarte respectuos. Multe dintre aceste calități eu cred că le-am de la el.
1: Le-ai moștenit, da.
2: Le-am moștenit, da. Ulterior, până în momentul actual, el este membru al Orchestrei Raionale Frunze de Dor din Briceni, instrumentist la acordeon. Spre exemplu, am propus o melodie, Hora din Străbun de Adjana Odajiu. Da. Acolo, în spate, dacă căutăm această melodie pe canalul de YouTube, este orchestra respectivă și o să-l vedem și pe tatăl meu la acordeon.
1: Da. Ceva mai târziu o să ascultăm exact această piesă, Hora din Străbun. Dar până una alta, Violina, ai și o familie frumoasă, un băiețel care vrea să te urmeze. Sau are calea lui?
2: Da, am un băiat de 11 ani. La început, când era mic, avea foarte dezvoltat. De fapt, el și acum are dezvoltat auzul muzical. Noi credeam că va dori să urmeze această cale, ceva legat de muzică. Procuram toate instrumentele muzicale posibile și el pe toate le încerca. Dar până într-un final, la vârsta de 4 ani, de fapt, de atunci a început a frecventa club sportiv de fotbal. Și ulterior, el s-a axat pe acest domeniu, da, este foarte atașat de domeniul fotbalului, este fotbalist acum la moment în clubul Real Succes, învățăm și la liceul cu profil sportiv Avante din Chișinău, este implicat în antrenament de dimineață și după masă, deci iarăși hiperactiv copil, cum sunt copiii în ziua de astăzi, da, sper ca acest hobby să se dezvolte și într-o profesie, dar mi-aș dori să aibă și o licență într-un domeniu, știi?
1: Desigur, așa e. Dar sportul de performanță, el necesită atenție absolută, pentru că noi știm că fotbaliștii internaționali nu prea au educație, adică studii superioare. Au doar fotbal și atât. Dar știi cum, la noi în Republica Moldova și eu am încercat să devin basketbalist și eram jucător cu mâna stângă, adică mâna stângă era dominantă, care era ceva rar, dar nu e nicio perspectivă cu basketul la noi în Republica Moldova. În România mai este perspectivă și acolo poți să atingi succes, așa și în fotbal, să te cumpere, spre exemplu, vreun club de acolo și acolo salariile nu sunt mici.
2: Exact, dar
1: dar necesită multă jertvă, mult sacrificiu ca să te dedici totalmente. Dar fiecare are calea.
2: Sigur, sigur. Inclusiv și părinții ar trebui deja să ia partea copilului și să-l susțină dacă merge în România sau altă țară pentru a dezvolta aceste abilități în fotbal anume.
1: Așa e.
2: Decât în țara noastră. Vedem pe parcursul anilor ce urmează.
1: Am vorbit despre familia ta, despre tatăl tău, dar vreau să ne spui câteva detalii despre mama ta, care tot este foarte importantă, una dintre cele mai importante ființe din viața omului.
2: Exact, ne-am axat pe domeniul muzical și de asta am făcut legătură mai mult cu tata. Mama mea lucrează în domeniul medical, este soră medicală la spitalul din Briceni.
1: Tratează inimi.
2: Da, este alături de oamenii care doresc să fie sănătoși. Este o femeie cum se cade, am luat de la ea cele mai bune calități. Eu, în genere, nu am fost un copil neascultător. Nu cred că părinții mei au avut multe probleme cu mine, dar cuvântul lor contează și până în ziua de astăzi, măcar că am crescut și sunt deja și eu cu copil. Sfatul părinților este lege, în cazul meu. Am avut cu mama o pauză, a fost plecată la Moscova pe atunci când plecau o mulțime de oameni pentru a avea o sursă de venit mai mare decât și-ar fi dorit. Și perioada mea de adolescență, iarăși am petrecut-o alături de tatăl meu, de asta poate s-a creat o legătură mai strânsă. Dar telefonic vorbind zilnic, nu i-am simțit chiar atât de mult lipsa. Ea mereu ne-a coordonat de la distanță și eram așa puși la punct și eu și tata și toată lumea.
1: Așa e. Bine, ne apropiem încetul cu încetul de finalul acestui interviu și nu înainte ca să vorbim despre evenimentul care va avea loc pe 4 iulie, dacă nu mă greșesc, da? Rețeaua...
2: Da, este vorba de un proiect, RITM, Rețeaua Interculturală a Tinerilor
1: din Moldova. Da. În ce constă acest și la câta ediție este?
2: Este la prima ediție, uh-huh. Am inițiat acest proiect pentru prima dată. În 4 iulie avem un training național unde deja este aproape de etapa finală. Dar acum în iunie vom desfășura 3 ateliere împărțite, divizate pe zone. În 6 iunie vin 30 de tineri de la Nord, 13 iunie 30 de tineri centru și 20 iunie 30 de tineri de la sud. Pentru o zi vor veni la Artico și vor beneficia de ateliere din diferite domenii, folclor, patrimoniu cultural și dans popular, coreografie. Ulterior, în 4 iulie, ne vom întâlni cu toți acești 90 de tineri plus 30 de cadre didactice din țară, unde vom avea parte de două instruiri acestora cu experți din domeniile respective și vom continua cu un concert unde ne dorim să vedem evoluția colectivelor din țara noastră, ansambluri folclorice, ansambluri de dans populară și tarafuri, multe altele. Uh-huh. Revenim cu detalii despre acest concert. Va fi un formular liber de aplicare, uh-huh. Iar noi vom selecta doar câteva colective care vor evolua în acea zi. După care vom merge în vizite în fiecare regiune pentru a realiza o fișă de patrimoniu cu experții respectivi care sunt încadrați în cadrul acestui proiect. Iar ulterior toate vor fi accesibile, acces liber va avea publicul și eu cred că va fi un suport informațional destul de util pentru, iată, această categorie interesată de domeniul cultural. Uh-huh.
1: Așadar, dragi artiști, nu ezitați să aplicați, formularul este și sper să reușiți, pentru că este un eveniment foarte important și contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. La urmă, Violina, vreau să te întreb așa, întrebări scurte, ce carte ai citit ultima?
2: Ultima carte este Bogăție pe care banii nu o pot cumpăra, de Robin Sharma. Este o carte de dezvoltare personală. Mai mult sunt niște sfaturi a unei vieți cu adevărat bogate, dar nu mă refer aici la din punct de vedere a nivelului financiar. Cum să fii bogat emoțional și împlinit cu sine, mai mult așa.
1: Asta trebuie să conteze, să fii bogat în interiorul tău.
2: Exact.
1: Ai putea acum în studioul nostru Radio Moldova Muzical să reciți o poezie de-a ta, pentru că tu scrii versuri?
2: S-o recit, nu chiar, dar s-o citesc.
1: S-o citești, da.
2: O găsesc.
1: Da. Și ce stil abordezi în poeziile tale? Dragoste, societate?
2: În general, stilul meu este mai mult unul... bacovian, să zic așa.
1: Așa, mai sumbru?
2: Trist. Da,
1: mai trist.
2: Da,
1: mai...
2: nu știu de ce, dar uneori îmi vine așa câte o oază de lumină și mai scriu câte ceva mai pozitiv. Dar în general predomină așa tristețea, ploaia, cerul sumbru, norii.
1: Trebuie să trăiești la Londra sau undeva la nord, unde mereu este.
2: Mereu
1: este
2: plouă.
1: Așa. Să știți, dragi radioascultători, că Violina a venit astăzi într-un sacou plin de viață, un sacou oranj, un sacou care te inspiră să iubești această viață și când colo, surpriză, scrie în stil bacovian și îi place George Bacovia și tot acest stil.
2: Deci, haina compensează, știi?
1: Da. Haina, și haina dictează câteodată comportamentul.
2: Da, uneori.
1: Da. Așa că...
2: Am găsit.
1: Ai găsit? Da. Înseamnă că te ascultăm cu mare atenție.
2: O să spun despre părinți, tot despre ei am vorbit astăzi mult, așa că haideți să ascultăm. Atât cât ne trăiesc părinții, parcă și vântul pe pământ e mai blând, seară de seară pe afară. Ei sunt izvorul ce nu seacă, din ochii lor speranța pleacă. Ne ocrotesc de furtuni prin rugăciuni, Sub fruntea albă, cu grijă ascuns, e dorul lor sfânt în tăcere plâns, când noi am uitat de brațele lor preocupați de viitor. Să-i prețuim acum cât inima e plină, căci ei sunt iubirea din prima lumină. Timpul e vânt, nu se oprește nicicând.
1: Cât de frumos, cât de profund, sunt sigur că fiecare radioascultător s-a regăsit în această poezie a ta, care mereu o să fie actuală, pentru că dorul față de părinți este unul sfânt și unul care niciodată nu o să sece. Așa e. Și am simțit stilul bacovian în această poezie. Știi, parcă am închis ochii și mi-am dat seama că părinții trebuie vizitați și trebuie sărutați și îmbrățișați mereu, în fiecare zi, pentru că așa ocazie nu toți au, pentru că lipsa părinților doare și noi trebuie să ținem, să-i ținem aproape pe părinți în fiecare zi, ca să nu se piardă această ață, această legătură. Violina, și acum întrebări de tip blitz. Repede răspunzi. Mercedes sau BMW?
2: BMW.
1: Statele Unite ale Americii sau Anglia?
2: Statele Unite.
1: Adidas sau Puma?
2: Adidas.
1: Michael Jackson sau Adam Levine?
2: Michael Jackson.
1: Apropo, filmul l-ai privit despre Michael, este un film.
2: Da, interesant.
1: Pasta boloneze sau pizza?
2: Nici una, nici alta, pizza.
1: Multe calorii.
2: Multe, foarte.
1: Brazilia sau Spania?
2: Spania.
1: Cristiano Ronaldo sau Messi?
2: Messi, deoarece copilul cu Messi, hai, fiu și eu.
1: Fotbal sau basket?
2: Fotbal.
1: Balet sau operă?
2: Și una și alta, balet.
1: Balet?
2: Da.
1: Ai fost?
2: Da. Nu, de multe ori, dar da. Uh-huh. E o artă aparte, trebuie să te incluzi în ea, să pătrunzi și să te dedici atunci când ești acolo la ceea ce vezi. Uh-huh.
1: Titanic sau Diavolul Poartă Prada?
2: Titanic.
1: Cum să duc? Este foarte important că toate aceste gusturi să inspiră pe alții și eu sunt sigur că acum a inspirat radioascultătorii noștri care, știi, au ascultat cu sufletul la gură ce o să alegi tu dintre aceste preferințe și iată că am venit la finalul acestui interviu și mă bucur că ai venit aici și că am avut o discuție de suflet, pe alocuri rațională, pe alocuri filozofică profundă și desigur că la urmă vreau să dai un mesaj tuturor radioascultătorilor noștri ca să fie inspirați toată săptămâna, pentru că suntem la mijlocul săptămânii, zi de miercuri, care se consideră, știi, o zi nu ușoară, până vineri, până în weekend mai este și așa ca o alinare pentru ei din partea ta, Violina, că și tu ai experiențe foarte multe în viață. Te ascultăm!
2: Consider că fiecare dintre noi trebuie să-și urmeze visul, indiferent de circumstanțele pe care le avem, în succese, poate pe alocuri, într-un final să ne urmăm calea pe care ne-o dorim. Niciodată nu vom fi împliniți cu sine dacă nu vom face ceea ce ne place.
1: Așa e. Un îndemn pentru toate timpurile și să ascultăm acum piesa de care am menționat, Hora din Străbuni, care este o piesă emoțională și fiecare dintre noi o să se regăsească în această piesă.
2: Da, am propus-o ca să încheiem așa pe o notă mai pozitivă. Reamintesc că în spatele acestei piese, dacă o căutați pe canalul de YouTube, stă taraful, orchestra, de fapt, Frunze de Dor din Raionul Brăceni.
1: În care cântă și
2: Gheorghe Josanu.
1: Gheorghe Josanu, tatăl invitatei noastre, Violina Crăciun. Să ascultăm această piesă. Îți mulțumesc, Violina, te mai aștept la mine aici la Radio
2: mulțumesc,
1: Moldova Muzical, să mai dezbatem și alte teme. Așadar, Hora din Străbuni. Audiție plăcută!

Aubert, socotit mai degrabă cult decât talentat de către cei ce-l cunoșteau de aproape, a rostit multe cuvinte de duh, o parte din ele consemnate de istoricii muzicii. Printre altele, se povestește că a fost întrebat odată care este, după părerea sa, primul dintre compozitorii lumii. Beethoven, a răspuns el fără să șovăie. Cum? Exclamă interlocutorul care era de altă părere. Și Mozart? Ah, făcu Ober cu un zâmbet fin. Mozart este unicul.

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 10 și 47 de minute în capitală și în toată țara, iar noi avem horoscopul zilei. Să începem cu zodia Berbec. Astăzi ai multă energie și poți realiza ceva important. Universul susține acțiunile și îți oferă puterea de a finaliza ceea ce părea blocat. Taur, astăzi energia ta pozitivă și simțul umorului îi inspiră pe cei din jur să privească viața numai multă lumină și optimism. Reușești să le amintești că adevărata fericire vine din interior, nu din lucruri materiale. Gemeni, astăzi starea ta de sănătate este foarte bună, oferindu-ți energie și o atitudine pozitivă pe tot parcursul zilei. Rac, astăzi este important să rămâi motivat și să-ți păstrezi o perspectivă optimistă. Gândirea pozitivă îți crește încrederea și te ajută să te adaptezi mai ușor în situații dificile. Leu, astăzi natura ta veselă și energică aduce bucurie celor din jur și creează o atmosferă pozitivă în jurul tău. Fecioară, astăzi este o zi care cere odihnă și relaxare, mai ales dacă ai resimțit stres mental în ultima perioadă. Activitățile recreative sau de divertisment îți pot reîmprospăta mintea și îți pot restabili energia interioară. Balanță, astăzi este important să-ți protejezi sănătatea și să nu ignori semnele de oboseală sau stres. Scorpion, astăzi presiunea de la locul de muncă îți poate aduce stres și oboseală mentală, așa că este important să rămâi calm și organizat. Săgetător, astăzi activitățile de fitness și preocupările legate de echilibru fizic îți aduc rezultate pozitive și te ajută să îți îmbunătățești starea generală. Capricorn, astăzi sănătatea ta rămâne stabilă chiar și într-un ritm aglomerat. Unii nativi pot avea câștiguri financiare prin intermediul copiilor, ceea ce aduce bucurie și mândrie interioară. Copiii pot cere mai multă atenție și îți pot testa răbdare, dar abordarea cu iubire și înțelegere menține armonia. Vărsător, astăzi este important să rămâi implicat în activități liniștitoare și productive pentru a-ți menține echilibrul emoțional. Și ultima zodie, Pești. Astăzi, practicarea meditației și a yoga îți poate susține atât sănătatea fizică cât și echilibrul mental. Evită cheltuielile excesive legate de divertisment sau imagine personală, deoarece îți pot destabiliza bugetul. Luați aminte, dragi prieteni, pentru că uneori prognozele se prevestesc. Următoarea piesă, Your Love, Irina Rimes cu Chris Crabb, acum la Radio Moldova Muzical.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Dragi prieteni, șlagărul săptămânii este piesa Bărbatul de Aur de Cristi Ruș. Audiție plăcută.

Dragi prieteni, asta a fost ediția a Expresului nostru muzical. La microfon a fost Adrian Graur și vă dau întâlnire și mâine la ora 9. O zi frumoasă în continuare. Și eu iau și la liceu. Și eu iau și la liceu. Îmi place când mă sună și mă duc și eu iau și la liceu.

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Vor suna piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: Thank you very much. Untamed.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Marcus Miller și Billy Cobham, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de Marcus Miller și formația sa.

0: Thank you very much. Run for cover.
1: Look out, y'all.
2: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Au sunat piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: soliști de operă.
1: Vă salut! Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. Am deosebită plăcere să vă prezint un serial despre cei mai mari soliști de operă. Luciano Pavarotti și Maria Callas, Javier Camarena și Jesse Norman, Placido Domingo, José Carreras și Montserrat Caballé, aceste nume au fost înscrise cu litere de aur în istoria artei muzicale.
2: Episodul de azi va fi dedicat solistului Roberto Alagna.

Roberto Alagna este considerat unul dintre cei mai carismatici și influenți tenori ai generației sale, fiind adesea numit succesorul spiritual al marilor legende lirice. Cu un timbru solar și o prezență scenică magnetică, el a reușit să readucă opera în atenția publicului larg prin interpretări pline de pasiune și autenticitate. Vocea sa, caracterizată printr-o dicție impecabilă și o strălucire aparte, rămâne un punct de referință în repertoriul liric modern.

0: Mari soliști de operă.
1: Născut în Franța, într-o familie de imigranți sicilieni, Alagna a crescut sub influența caldă a culturii mediteraneene, unde muzica era parte integrantă din viața de zi cu zi. În copilărie, acesta obișnuia să cânte melodii populare și arii celebre pentru a-și distra familia, demonstrând un talent nativ extraordinar încă de la o vârstă fragedă. Această legătură profundă cu tradiția italiană i-a modelat stilul interpretativ, conferindu-i acel italianismo care l-a făcut celebru pe plan

Spre deosebire de mulți colegi de breaslă, parcursul său academic a fost unul atipic, Roberto fiind în mare parte un autodidact care a studiat tehnica vocală ascultând cu atenție înregistrările marilor tenori din trecut. El a început să cânte cabaret și canzonete în restaurantele pariziene, perioada în care și-a rafinat controlul vocal și capacitatea de a comunica direct cu publicul. Mai târziu, îndrumarea primită de la profesori precum Gabriel Dusurghet i-a oferit rigoarea necesară pentru a face tranziția către marea scenă operistică.

Ascensiunea sa a fost marcată de câștigarea prestigiosului concurs Luciano Pavarotti în 1988, moment care i-a deschis porțile marilor teatre de operă din lume. Debutul său memorabil în rolul lui Romeo la Covent Garden a declanșat o adevărată alagnamanie, criticii și publicul fiind deopotrivă cuceriți de prospețimea vocii sale. De-a lungul decadelor, el a devenit o prezență constantă la Metropolitan Opera, Scala din Milano și Opera din Paris, consolidându-și statutul de superstar global.

Repertoriul lui Roberto Alagna este vast, însă interpretările sale din operele lui Gounod și Massenet rămân repere absolute ale stilului francez. Rolul Don José din Carmen i-a permis să-și etaleze forța dramatică, în timp ce interpretarea personajului Rodolfo din La Bohème a rămas întipărită în memoria fanilor prin fragilitate și lirism. De asemenea, explorarea rolurilor verdiene, precum Don Carlo sau Radames, a demonstrat maturizarea sa vocală și capacitatea de a aborda partituri de o complexitate tehnică ridicată.

Criticii muzicali l-au descris adesea pe Alagna ca fiind un artist instinctiv, lăudând capacitatea sa rară de a face textul cântat să sune natural și poetic. Deși a fost uneori o figură controversată din cauza personalității sale puternice, specialiștii recunosc că el a salvat farmecul dicției franceze într-o epocă a globalizării vocale. Astăzi, el este celebrat nu doar pentru tehnica sa, ci și pentru curajul de a risca totul pe scenă în numele emoției pure.

A fost emisiunea Bravo Bravissimo, un episod despre solistul de operă Roberto Alagna. Vă așteptăm la noi întâlniri. Un produs Radio Moldova Muzical.

0: Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, vă invit să ascultați înregistrări de la cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, din anul 2025. În continuare veți asculta următoarele preludii de Claude Debussy în interpretarea celebrului pianist italian Massimiliano Valenti, dansatoarele din Delphi, Vele, Vântul pe câmpie, Sunetele și parfumurile se răspândesc în aerul serii, Colinile din Ana Capri, Pași pe zăpadă, Ce-a văzut vântul de vest, Fata cu părul de in, Serenadă întreruptă. Vă doresc audiții plăcute!

mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii. Ați ascultat înregistrări de la cea de 34-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi. Eu sunt Gheorghe Nantoi și vă invit să rămâneți alături de noi pentru mai multe momente muzicale deosebite la o nouă ediție a emisiunii Muzica Nova.

unul dintre cei mai mari pianiști ai secolului al XX-lea, Arthur Rubinstein, a fost ultimul mare exponent al școlii romantice de interpretare la pian, caracterizată prin temperament, accent pe elementele poetice ale muzicii și o înclinație pentru afișarea virtuozității. Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați concertul numărul 2 în do minor pentru pian și orchestră de Sergei Rachmaninov în interpretarea pianistului Arthur Rubinstein și a orchestrei Chicago Symphony, dirijată de Fritz Reiner.

pentru o carieră strălucită de pianist, a avut cel mai mare avantaj, o predilecție naturală pentru muzică și mâini care puteau cuprinde 4 note peste octavă. Arthur Rubinstein s-a născut la 28 ianuarie 1887 în Lodz, Polonia, fiind cel mai mic dintre cei 7 copii ai unui producător de textile. Talentul i-a fost recunoscut pe când avea 3 ani de Joseph Joachim, violonist și dirijor, coleg apropiat cu Brahms. Pe la jumătatea vieții, după căsătoria cu Aniela Milnarska, fiica unui dirijor polonez, a trecut printr-o perioadă de căutare de sine și de schimbare a stilului, sub influența lui Vladimir Horowitz, prieten de un an sau doi și un rival pentru tot restul vieții. Horowitz avea o tehnică uluitoare și a fost un exponent principal al stilului nou, mai obiectiv și mai precis de a cânta la pian. Rubinstein a ieșit din această criză cu un stil mai disciplinat, dar nu a pierdut niciodată nota poetică, care l-a făcut aproape unic printre pianiștii din ultima perioadă a secolului. De asemenea, a continuat să cânte mai multe note greșite decât alți pianiști, dar publicul nu părea să fie deranjat.

După premiera dezastruoasă a primei sale simfonii, compozitorul rus Sergei Rachmaninov a avut o cădere psihologică, din cauza căreia nu a scris nimic timp de 3 ani. În 1899 trebuia să interpreteze la Londra cel de-al 2-lea concert pentru pian, pe care nu-l compusese încă. În schimb, a debutat cu succes ca dirijor, obținând invitația de a reveni. Rachmaninov a promis un concert nou pe care l-a compus în anul 1901, dedicându-l lui Nicolae Dachl, neurologul care l-a ajutat să-și restabilească sănătatea și să recapete încrederea în compoziție. Creația a devenit una din cele mai îndrăgite de public și a intrat în repertoriul celor mai mari pianiști din întreaga lume. În cadrul emisiunii Mari Creații, Mari Interpreți, îl ascultăm în interpretarea lui Arthur Rubinstein și a orchestrei Chicago Symphony, dirijată de Fritz Reiner.

timpul primului război mondial, a stat mai mult în Anglia, în timpul celui de-al doilea, în Statele Unite. Dar când condițiile lumii i-au permis, a fost un călător împătimit, cântând pe mai multe continente aproape în fiecare an. Pe lângă evoluarea ca solist în recitaluri și concerte, Rubinstein a fost activ și ca muzician de cameră. Trioul pe care l-a format cu violonistul Iasha Heifetz și violoncelistul Emanuel Feuermann, după moartea acestuia cu Gregor Piatigorsky, a fost unul dintre cele mai mari ansambluri ale secolului. Printre prietenii săi au fost multe dintre figurile artistice ale timpului, Ernest Hemingway, Thomas Mann și Pablo Picasso. A fost prieten cu Rachmaninov și îl cunoștea pe Debussy. Tom Shepard, de la RCA Records, compania de înregistrări a lui Rubinstein, din anii 1930 până la ultima sa înregistrare, din 1977, l-a menționat ca pe o persoană care a iubit viața mai mult decât oricine altcineva. Tot ce a făcut, a făcut cu bucurie, a spus Shepard.

George Rubinstein, originar din Polonia, care a devenit cetățean american, și-a început cariera ca un copil minune la sfârșitul secolului al XIX-lea și a continuat-o cu mare succes până la pensionare, la 70 de ani de la debutul american și la 77 de ani de la debutul profesionist în Europa. Chiar și la această vârstă susținea peste 100 de concerte pe an. A rămas unul dintre cei mai cunoscuți și mai populari pianiști din lume, în circulație activă fiind și cele peste 50 de înregistrări ale sale. După retragerea de pe scenă în cel de-al 89-lea an al vieții, cauzată de probleme oculare, a finalizat a doua carte a autobiografiei sale în două volume, My Many Years, o carte care clocotește de entuziasm pentru viață, amintiri fericite și vii, dintre care unele datează de o jumătate de secol sau mai mult, și optimism cu privire la viitor. În acest volum, Rubinstein a numit vârsta de după 90 de ani cel mai fericit timp din viață. A murit la Geneva pe 20 decembrie 1982, lăsând moștenire o vastă operă, sursă de inspirație pentru generații de muzicieni. A fost decorat, printre alte importante distincții, cu Medalia Americană a Libertății și cu Legiunea Franceză de Onoare.

prieteni, în cadrul emisiunii Mari Creații, Mari Interpreți, am ascultat astăzi concertul în do minor pentru pian și orchestră de Serghei Rachmaninov, în interpretarea lui Arthur Rubinstein și a orchestrei Chicago Symphony, dirijată de Fritz Reiner. Sunt Angela Rudenko și vă îndemn să rămâneți și în continuare cu Radio Moldova. Numai bine!

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Bună ziua, dragi ascultători ai Radio Moldova. Sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea domnița Jechiu vă invit ca de fiecare dată să ne apropiem de oamenii care duc mai departe cântecul, tradiția și bucuria scenei. Astăzi, la emisiune din Tradiții Strămoșești, îl avem alături pe interpretul Andrei Balan, artist angajat al ansamblului profesionist Constantin Arvinte din Iași, un nume pe care publicul iubitor de folclor îl cunoaște tot mai bine prin energia, prezența scenică și dragostea cu care poartă cântecul popular. Bun venit, Andrei, la Radio Moldova și la emisiunea noastră!
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor postului de Radio Moldova! Să știți că am venit cu bucuria și nostalgia perioadei în care băteam la porțile afirmării, iar dumneavoastră, prin intermediul postului de Radio Moldova și nu numai, îmi promovați și cântecile și parcursul artistic de tânăr interpret.
1: Da, am avut bucuria să cântăm recent pe aceeași scenă, la Festivalul Tradițional din Iași. Te-am văzut acolo foarte viu, foarte prezent, cu o stare de spirit molipsitoare, aș putea spune. Părea că bucuria scenei te însoțește în mod firesc, nu doar în momentul acela de spectacol. Este această stare de bucurie ceva care te definește mereu sau, ca în viața oricărui artist, sunt și zile mai grele, mai apăsătoare? Cum e la tine?
2: Este firesc ca în viața fiecărui artist să existe și momente mai dificile, așa cum se întâmplă în viața oricărui om. Cu toate astea, să știți că întâlnirea cu publicul, fie el ascultător, fie el dansator, mă încarcă cu energie și îmi oferă așa un echilibru necesar pentru a merge mai departe.
1: Viața artistică se vede frumos din sală, aplauze, costume, lumină, cântec, dar în spate sunt drumuri, repetiții, oboseală, responsabilități și mai ales viața de acasă, familia, copiii, toate cele care cer prezență și suflet. Cum reușești să împaci viața de artist cu viața de familie?
2: Dincolo de viața artistică, există, sigur, și viața personală. Viața personală dedicată soției, copiilor, familiei în general. Să știți că în timp am învățat împreună cu soția mea să gestionăm provocările pe care le presupune această profesie și viața artistică în general și să găsim un echilibru între scenă și familie. Și consider că nivelul artistic la care mă aflu astăzi se datorează în mare măsură și sprijinului soției, sprijinului familiei și faptului că am reușit să păstrăm acest echilibru între viața artistică și viața de familie.
1: Da, ascultăm acum un cântec din repertoriul tău, Andrei, după care vom continua discuția.

0: trăiască.
1: Continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni. Andrei Balan este invitatul nostru. Andrei, de ceva timp faci parte din ansamblul Profesionist Constantin Arvinte din Iași, o instituție artistică tânără, dar care a prins deja aripi și și-a făcut loc în peisajul cultural. Din câte știu, ești acolo cam de la începuturi, de la înființarea ansamblului. Ce s-a schimbat pentru tine odată cu intrarea într-un ansamblu profesionist? Cum simți diferența dintre artistul liber și artistul angajat într-o instituție de cultură?
2: Din anul 2020 sunt angajat în cadrul ansamblului artistic profesionist Constantin Arvinte. Ce s-a schimbat în viața mea artistică? Aproape totul. Pentru că înainte de a intra ca și angajat, ca și solist al ansamblului artistic profesionist Constantin Arvinte, aveam impresia că statutul de solist profesionist, solist al unui ansamblu artistic profesionist, reprezintă practic validarea supremă a unui artist. Și poate că, într-o anumită măsură, acest lucru era valabil pe vremuri. Că mulți dintre soliștii consacrați, Sofia Vicoveanca, Margareta Clipa, Laura Lavic, au fost soliste ale ansamblurilor artistici profesioniste, ale ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu. Astăzi, însă, statutul de artist profesionist implică numeroase rigori, constrângeri și renunțări, comparativ cu libertatea pe care o are un artist liber profesionist, ca să zic așa. Artistul angajat într-o instituție de cultură își dedică întregul program instituției, întregul program de activități. Și să știți că agenda personală e mereu în plan secundar. Există mereu situații neprevăzute, spectacole, recepții, activități ale instituției care necesită prezența obligatorie a solistului, a interpretului. În plus, este necesar o atenție mult mai mare în ceea ce privește aparițiile publice, repertoriul și colaborările artistice, întrucât imaginea personală devine implicit și o extensie a imaginii instituției pe care practic tu o reprezinți. Sincer, viața de artist profesionist nu e simplă și nu e nici foarte ofertantă din perspectiva libertăților personale. Cu toate astea, pe mine mă motivează ideea că activitatea mea poate contribui la consolidarea vieții culturale ieșenii și poate demonstra că Iașul, capitală culturală europeană, are capacitatea de a susține și dezvolta instituții dedicate promovării tezaurului muzical și coregrafic specific acestei zone a Iașului.
1: Cariera ta artistică a început frumos și prin colaborări cu orchestrele cunoscute, inclusiv cu Orchestra Mugurel din Republica Moldova. Eu cred că a fost prima orchestră cu care tu ai înregistrat. Până să ajungi la Iași, în ansamblul Constantin Arvinte, aveai deja un nume. Erai cunoscut în lumea folclorului, aveai o experiență de scenă și întâlniri importante cu publicul. Cum privești astăzi acel început de drum? Ce a însemnat pentru tine colaborarea cu orchestrele din Republica Moldova?
2: Așa cum spuneam anterior, ansamblu nu mă valida ca artist, deoarece în momentul în care am ajuns acolo, eu aveam deja o imagine și un repertoriu construit prin muncă, prin apariții scenice, prin apariții în cadrul emisiunilor TV și a emisiunilor de la radio, prin experiența artistică acumulată, practic. Și pentru astea sunt profund recunoscător maestrului Ion Dascăl și maestrului Mihai Mihlăchioae, pentru că fiecare dintre ei și-a adus o contribuție formării mele profesionale și pentru fiecare etapă care au consolidat identitatea artistică a lui Andrei Balan.
1: Fiind acum angajat într-o instituție profesionistă, probabil există

0: și anumite reguli, o anumită politică privind colaborările externe. Mai poți colabora acum cu alte orchestre sau ansambluri? Cum funcționează acest lucru pentru un artist angajat într-un ansamblu profesionist?
1: În ceea ce privește colaborarea cu alte orchestre sau ansambluri, rigorile instituționale pe care le respect acum, regulamentele interne impun o atenție sporită în ceea ce privește colaborările externe. Solistul devine un vector de imagine al instituției și, din perspectiva asta, orice asociere artistică trebuie analizată foarte, foarte atent. Și, din acest motiv, repertoriul personal, în momentul ăsta, eu îl realizez prin colaborări punctuale cu instrumentiști la bucată, cum se spune, astfel încât să nu apară incompatibilități contractuale cu ansamblul artistic profesional.

0: din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Vă reamintesc, dragi prieteni, invitatul nostru de astăzi este Andrei Balan. Andrei, uitându-mă la tine, pare un om descurcăreț, șugubăț, cu vorba la el și cu multă voie bună. Se simte în felul tău de a fi un anumit spirit al Moldovei de peste Prut, al satului, al oamenilor care știu să glumească și să treacă prin viață cu zâmbetul pe buze. Ești de prin părțile Neamțului, din zona Broșteni, locuri care inevitabil duc cu gândul și la lumea lui Ion Creangă, la umorul acela sănătos, popular. Crezi că locurile de unde vii te-au format și ți-au dat cumva această fire mai glumeață, mai deschisă?
2: Cred că locurile natale și-au pus profund amprenta asupra felului meu de a fi. Există acolo ceva din spiritul Creangă, din energia și naturaleța lumii moldovenești, din autenticitatea lumii moldovenești, autenticitatea satului moldovenesc. Influențele astea s-au împletit și cu moștenirea familială, întrucât eu sunt descendent din două familii cunoscute în comunitățile lor, drept oameni sociabili, gospodari și cu mult simț al umorului.
1: Cât de des ajungi acasă, la părinți? Ce înseamnă pentru tine întoarcerea acasă?
2: Întoarcerea acasă se întâmplă destul de rar astăzi, în special de sărbători, de Crăciun și de Paști, pentru că programul meu profesional și cel familial e foarte încărcat. Și mulțumesc lui Dumnezeu că părinții mei încă sunt în putere și reușesc să vin destul de des la Iași. Totuși, pentru mine, întoarcerea acasă, atunci când se întâmplă ea, înseamnă reconectarea la rădăcini. Și de fiecare dată când revin acasă, îmi revăd locurile copilării, locurile în care mă jucam sau mergeam cu bunicul acosit și îmi regăsesc energia necesară pentru a merge mai departe.
1: Dacă ne ascultă părinții tăi, le transmitem pe această cale multă sănătate și gânduri bune. Până la urmă, în spatele unui artist se află aproape întotdeauna o familie care l-a crescut, l-a sprijinit și i-a dat curaj. Bun, continuăm emisiunea cu un alt moment muzical, pentru că cel mai frumos mod de a cunoaște un artist rămâne

0: dragi prieteni, Andrei Balan este invitatul nostru. Andrei, vorbim despre spirit, despre rădăcini, despre chemare. Știu că ai avut la un moment dat o apropiere de teologie. Asta mi se pare foarte interesant pentru că între biserică și cântec există totuși o legătură profundă. Amândouă lucrează cu vocea, cu sufletul, cu emoția și cu oamenii. Cum ai ajuns de la teologie spre scenă?
1: De la teologie la scenă drumul a fost anevoios pentru că viața mea a fost un adevărat carusel și emoțional și o succesiune de alegeri. Mai întâi ale părinților pentru mine și mai târziu ale mele pentru propria mea devenire. Încă din copilărie am fost atras de scenă, am fost atras de muzică și de tot ceea ce înseamnă viața artistică. Mi-amintesc că la grădiniță și în ciclul primar eram adesea solicitat să cânt, să recit monologul din amintirile lui Ion Creangă. Aveam așa o aură de artist, dar asta și probabil conta și faptul că eram printre puțini copii care avea costum tradițional. Majoritatea aveau costume de adulți adaptate pentru copii. Mergând mai departe, odată cu începerea gimnaziului, amintesc că profesorul de muzică m-a remarcat în clasa 5 ani, clip la primele ore, și mi-a oferit oarecum statutul de solist al corului școlii, ceea ce reprezenta o reală recunoaștere, mai ales având în vedere exigența domnului profesor. Apoi, parcursul meu în cadrul seminarului teologic a venit așa, într-un context firesc. Părinții mei, oameni credincioși, au asociat inclinația mea spre muzică cu vocația religioasă. Privind acum retrospectiv, consider că perioada teologică a reprezentat practic începutul formării mele ca artist profesionist. Mi-amintesc în acea perioadă, cu toate că am schimbat mai mulți profesori de muzică, fiecare dintre ei și-a pus amprenta asupra mea și mi-amintesc că studiul muzicii pentru fiecare dintre ei era foarte, foarte riguros. Am aprofundat atât muzica clasică, teoria și istoria ei, dar și muzica psaltică, care era baza, muzica psaltică specifică tradiției bizantine, cu toate componentele ei teoretice și interpretative.
0: Simți că perioada aceea te-a ajutat în felul în care te raportezi astăzi la scenă și la public?
1: Dacă ar fi acum să rememorez anii liceului și a facultății, cred că teologia a reprezentat pentru mine etapa în care s-au pus bazele solide ale artistului profesionist Andrei Balan.
0: Frumos! Hai să mai propunem ascultătorilor noștri un cântec din repertoriul tău adus aici.

0: în veselie.
1: Andrei, despre familie să vorbim un pic în continuare. Ai ales să-ți întemeiezi familia alături de o soție care vine dintr-un alt domeniu, nu neapărat din lumea scenei. Uneori acest lucru poate fi un echilibru foarte bun pentru un artist, pentru că acasă găsește alt ritm, altă liniște. Am observat însă că cei mici par să fie atrași de lumea artistică. Cei doi copii ai voștri, i-am văzut implicați, curioși, aproape de cântec și de scenă. Simți că ar putea să-ți urmeze calea?
2: În ceea ce îi privește pe băieți, pe Vladimir și pe Tudor, amândoi sunt atrași de muzică, însă deocamdată la nivel de hobby. Nu-mi doresc neapărat să-mi urmeze drumul vreo unul dintre ei, însă Vladimir, băiatul cel mare, deja se vede cântăreț ca și tata și muncește mult în sensul ăsta. Studiază, merge la ori, își face repertoriu din cântecele mele și din cântecele altor interpreți. Acum lucrăm și la un cântecel al lui. Pe de altă parte, Tudor cel mic, și el este foarte, foarte talentat. Și cred că dacă ar alege o carieră artistică, ar putea deveni un solist complet. Are foarte, foarte multe aturi, câte un pic din fiecare, și muzică, și prezență scenică, și imagini, tot ce trebuie. Și spun lucrul ăsta și din perspectiva experienței mele ca și coordonator al unui proiect dedicat promovării copiilor talentați din județul Iași, proiect al Ansamblului Artistic Profesionist Constantin Ardinte al Consiliului Județean Iași. Proiectul se numește Muguri de Cântec Românesc și este un spectacol, un concurs, de fapt un proiect adresat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani. Și în cele 6 ediții pe care le-am coordonat, cred că au trecut prin fața mea și prin urechile mele cântecile a peste 1500 de copii. Și din perspectiva asta zic că Tudor are toate aturile ca să devină un artist complet.
1: Îi încurajezi în această direcție sau îi lași să aleagă singuri, după cum le va spune inima?
2: Am ales să le ofer amândurora libertatea de a-și trăi copilăria fără

Atât pentru astăzi, dragi ascultători, invitatul nostru a fost interpretul Andrei Balan, artist al ansamblului profesionist Constantin Arvinte din Iași, omul care își iubește familia, rădăcinile, publicul și drumul artistic. La microfon s-a aflat Silvia Zagoreanu, iar regia emisiunii a fost semnată de domnița Jechiu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm ca de fiecare dată peste o săptămână aici la Radio Moldova.

muzical. 97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Go-ul s-a născut spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, în câteva orașe din Argentina și Uruguay, situate lângă zona de vărsare a fluviului Rio de la Plata. Cu îndepărtate origini africane, influențe aduse de imigranții europeni și ritmuri populare cu specific sud-american, dansul numit inițial tambo a devenit cunoscut în scurt timp în întreaga lume. În doar câteva decenii, în țările Europei, tango-ul a fost introdus în lista dansurilor elitiste, oferindu-i se astfel o profundă transformare de gen, mai ales în perioada interbelică, datorită caracterului elegant, sofisticat și pasional în același timp, melodiile de tango se numărau printre preferatele întregii societăți. Tango-ul este un dans de perechi, în măsură de doi timp și cu un ritm de o exactitate specifică. Găsit astăzi printre primele 10 dansuri practicate în mod profesionist, tango-ul presupune ceva mai mult decât un complex de figuri coregrafice. Diferitele stiluri dezvoltate în întreaga lume se rezumă la o mișcare pasională prin îmbrățișare deschisă sau la una închisă în cazul în care partenerii se conectează piept la piept, inclusiv cu ajutorul coapselor superioare. Din septembrie 2009, tango-ul figurează pe lista UNESCO. Acest pas se datorează întru totul atmosferei deosebite pe care o oferă dansul în sine, precum și tuturor detaliilor aferente, printre care se evidențiază stilul hainelor sau instrumentele muzicale. Dintre ultimele, cea mai obișnuită componență o formează chitara, vioara, pianul, contrabasul, acordeonul sau bandoneonul, un instrument devenit tipic tangoului argentinian, inclusiv datorită faptului că s-au dezvoltat în aceleași locuri și vremuri. În cadrul rubricii Dicționar Universal de Muzică, veți audia tangouri celebre din întreaga lume. Sunt Mariana Langa și vă doresc audiție plăcută!

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Special 97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vom vorbi despre Sun Ra. Sun Ra, pe numele său complet, Herman Poole Blunt, a fost un compozitor, pianist, interpret la sintezator și poet american de jazz, cunoscut pentru muzica sa experimentală, filozofia cosmică, spectacolele teatrale și producția extrem de prolifică. Timp de mai multe decenii a condus The Orchestra, un ansamblu cu nume și componență mereu schimbătoare. A renunțat la numele său de naștere și a adoptat identitatea Sun Ra, inspirată de zeul egiptean al soarelui. Se prezenta drept un mesager venit de pe Saturn cu misiunea de a predica pacea și și-a construit o personalitate mitică, devenind unul dintre pionerii afrofuturismului. Muzica sa, extrem de diversă și inovatoare, reunea influență din întreaga istorie a jazzului, de la ragtime și jazzul timpuriu din New Orleans, până la swing, bebop, free jazz și fuziune. A compus atât piese pentru clape solo, cât și lucrări pentru mari orchestre, explorând sunete electronice, cântece, incantații și suite orchestrale.

Începând cu anii 50 și până la sfârșitul vieții, a condus The Orchestra, care i-a avut în rândurile sale pe Marshall Allen, John Gilmour și June Tyson. Concertele erau spectacole complexe cu dansatori și muzicieni costumați în ținute extravagante, inspirate de Egiptul Antic și de epoca spațială. După retragerea lui Sun Ra în 92, ansamblul a continuat să existe sub numele The Sun Ra Orchestra și cântă și astăzi sub conducerea saxofonistului Marshall Allen. Deși nu a cunoscut un succes comercial major, Sun Ra a rămas o figură influentă prin originalitatea muzicii și a personalității sale. Este considerat un inovator atât prin utilizarea timpurie a sintezatoarelor și a clapilor electronice, cât și prin contribuțiile sale la improvizația liberă și jazzul modal. De-a lungul carierei a lansat peste 100 de albume și mii de piese, devenind unul dintre cei mai prolifici artiști ai secolului

0: auzi cum cântă vioara.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara. Sunt Cristina Țaca și în cadrul programului muzical de astăzi vom audia câteva dintre cele mai cunoscute creații ale violonistului și compozitorului finlandez Jan Sibelius. Pentru a afla mai multe detalii despre viața sa, dar și despre activitatea sa componistică, rămâneți alături de Radio Moldova Muzical.

Jan Sibelius este un reprezentant proeminent al erei romantismului târziu. Compozitorul a adus o contribuție incontestabilă la dezvoltarea culturală a țării sale natale. Creația lui Sibelius s-a dezvoltat în mare măsură în tradițiile romantismului vest-european, dar unele dintre lucrările maestrului emanau tendințe impresioniste. S-a născut în partea autonomă a Imperiului Rus la începutul lui decembrie 1865. Anii copilăriei i-a petrecut în orășelul Amelnina. Sibelius adora frumusețea locală, fiind inspirat de natura neatinsă și de liniștea care domnea în această zonă. La vârsta de doar 7 ani, mama sa îl înscrie pe Sibelius la cursuri de muzică. Din acel moment a învățat să cânte la pian. Nu-i plăcea să cânte pe note, fiind atras de improvizație încă de la o vârstă fragedă. De-a lungul timpului, cântatul la pian a încetat să-l mai intereseze, mai ales după ce descoperă vioara. După ce a obținut recunoașterea ca violonist virtuos, Sibelius a abandonat această activitate, decizând în cele din urmă că vrea să devină celebru drept compozitor. La sfârșitul anilor 80, tânărul talent a avut o oportunitate unică. A primit dreptul de a-și continua studiile în Austria și Germania. Aici, Jan a făcut cunoștință cu opera altor compozitori remarcabili. Lucrările celebrilor maestri l-au inspirat să înceapă imediat să lucreze la propriile compoziții. Esența operei sale rezidă în cele 7 simfonii. Pe lângă acestea, printre cele mai cunoscute compoziții ale sale se numără Finlandia, Suita Karelia, Vals Trist, Concertul pentru vioară în re minor, Lebada din Tuonela, cel mai popular poem al suitei Lemminkainen, numită adesea și cele 4 poeme ale Kalevalei. Opera sa mai include poeme inspirate din epopeea națională finlandeză, Kalevala. Peste 100 de piese pentru voce și pian, 13 piese cu destinație de coloană sonoră, muzică de cameră, muzică pentru pian, muzică rituală masonică, 21 de piese special destinate corului. Spre audiere vă propun Vals Trist de Jan Sibelius.

Lucrările muzicale care au venit din condeiul lui Jan în această perioadă se remarcă prin natura lor academică. Criticii muzicali, la rândul lor, au lăudat simfoniile a treia și a patra, care au fost interpretate pentru prima dată la Londra. Una din lucrările cele mai celebre ale lui Sibelius este concertul opus 47 în re minor pentru vioară și orchestră, terminat în 1904 și refăcut un an mai târziu. Compozitorul a investit aici toată știința sa violonistică, punând la grea încercare atât abilitățile tehnice, cât și capacitatea solistului de a da maximă expresivitate liniilor melodice. Prima simfonie a lui Sibelius, opus 39 în mi minor, terminată în 1899 și revizuită în 1900, este de asemenea printre cele mai populare lucrări ale sale. Vă propun să audiați un fragment din concertul în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius.

0: Auzi cum cântă vioara.
1: Dragi ascultători, ați audiat un fragment din prima parte a concertului în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius. Sărbătorit la împlinirea vârstei de 50 de ani, Sibelius era omagiat cu aprecieri ca acestea. Este unul dintre cele mai bogate spirite din câte avem, din câte s-au născut vreodată în țara noastră. Iar la moartea sa, în 1957, la vârsta de 92 de ani, președintele Finlandei spunea în discursul său: Sibelius a fost finlandez până în străfundurile inimii sale. Suntem fericiți că, datorită muzicii lui Sibelius, particularitățile noastre naționale au fost cunoscute și prețuite de lumea întreagă. În încheierea programului muzical de astăzi, vă propun să audiați duo pentru vioară și violă în do major de Sibelius. Iar eu, Cristina Țaca, vă aștept cu drag săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara, în care vom audia creațiile compozitorului și violonistului belgian Eugene Isaïe. Până atunci, toate bune!

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul vocal Înamorata din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniat la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Bine ați venit la concertul Innamorata în cadrul programului Vreau să cânt acasă!

0: Diva Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din recitalul Înamorata, din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poleng, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul vocal Înamorata din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

97 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Omicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Gorlăten-Râșcani.

Județ Moldova prin proiectul Optim. Parteneri: Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de corul radiodifuziunii poloneze Luslavice, condus de Maciej Tworek, în Katowice, în decembrie 2025. În program, creații de Johannes Brahms. La pian, Violeta Fludat-Kaczyk.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de corul radiodifuziunii poloneze Luslavice, condus de Maciej Tworek, în Katowice, în decembrie 2025. În program, creații de Johannes Brahms. La pian, Violeta Fludat-Kaczyk.

oameni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Vor suna piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: Thank you very much. Untamed.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Marcus Miller și Billy Cobham, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de Marcus Miller și formația sa.

0: Thank you very much. Run for cover.
1: Look out, y'all.
2: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Au sunat piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: soliști de operă.
1: Vă salut! Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. Am deosebită plăcere să vă prezint un serial despre cei mai mari soliști de operă. Luciano Pavarotti și Maria Callas, Javier Camarena și Jesse Norman, Placido Domingo, José Carreras și Montserrat Caballé, aceste nume au fost înscrise cu litere de aur în istoria artei muzicale.
2: Episodul de azi va fi dedicat solistului Roberto Alagna.

Roberto Alagna este considerat unul dintre cei mai carismatici și influenți tenori ai generației sale, fiind adesea numit succesorul spiritual al marilor legende lirice. Cu un timbru solar și o prezență scenică magnetică, el a reușit să readucă opera în atenția publicului larg prin interpretări pline de pasiune și autenticitate. Vocea sa, caracterizată printr-o dicție impecabilă și o strălucire aparte, rămâne un punct de referință în repertoriul liric modern.

0: soliști de operă.
1: Născut în Franța, într-o familie de imigranți sicilieni, Alagna a crescut sub influența caldă a culturii mediteraneene, unde muzica era parte integrantă din viața de zi cu zi. În copilărie, acesta obișnuia să cânte melodii populare și arii celebre pentru a-și distra familia, demonstrând un talent nativ extraordinar încă de la o vârstă fragedă. Această legătură profundă cu tradiția italiană i-a modelat stilul interpretativ, conferindu-i acel italianismo care l-a făcut celebru pe plan

Spre deosebire de mulți colegi de breaslă, parcursul său academic a fost unul atipic, Roberto fiind în mare parte un autodidact care a studiat tehnica vocală ascultând cu atenție înregistrările marilor tenori din trecut. El a început să cânte cabaret și canzonete în restaurantele pariziene, perioadă în care și-a rafinat controlul vocal și capacitatea de a comunica direct cu publicul. Mai târziu, îndrumarea primită de la profesori precum Gabriel Dusurghet i-a oferit rigoarea necesară pentru a face tranziția către marea scenă operistică.

Ascensiunea sa a fost marcată de câștigarea prestigiosului concurs Luciano Pavarotti în 1988, moment care i-a deschis porțile marilor teatre de operă din lume. Debutul său memorabil în rolul lui Romeo la Covent Garden a declanșat o adevărată alagnamanie, criticii și publicul fiind deopotrivă cuceriți de prospețimea vocii sale. De-a lungul decadelor, el a devenit o prezență constantă la Metropolitan Opera, Scala din Milano și Opera din Paris, consolidându-și statutul de superstar global.

Repertoriul lui Roberto Alagna este vast, însă interpretările sale din operele lui Gounod și Massenet rămân repere absolute ale stilului francez. Rolul Don José din Carmen i-a permis să-și etaleze forța dramatică, în timp ce interpretarea personajului Rodolfo din La Bohème a rămas întipărită în memoria fanilor prin fragilitate și lirism. De asemenea, explorarea rolurilor verdiene, precum Don Carlo sau Radames, a demonstrat maturizarea sa vocală și capacitatea de a aborda partituri de o complexitate tehnică ridicată.

Criticii muzicali l-au descris adesea pe Alagna ca fiind un artist instinctiv, lăudând capacitatea sa rară de a face textul cântat să sune natural și poetic. Deși a fost uneori o figură controversată din cauza personalității sale puternice, specialiștii recunosc că el a salvat farmecul dicției franceze într-o epocă a globalizării vocale. Astăzi, el este celebrat nu doar pentru tehnica sa, ci și pentru curajul de a risca totul pe scenă în numele emoției pure.

A fost emisiunea Bravo Bravissimo, un episod despre solistul de operă Roberto Alagna. Vă așteptăm la noi întâlniri. Un produs Radio Moldova Muzical.

0: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, vă invit să ascultați înregistrări de la cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, din anul 2025. În continuare veți asculta următoarele preludii de Claude Debussy în interpretarea celebrului pianist italian Massimiliano Valenti, dansatoarele din Delphi, Vele, Vântul pe câmpie, Sunetele și parfumurile se răspândesc în aerul serii, Colinile din Ana Capri, Pași pe zăpadă, Ce a văzut vântul de vest, Fata cu părul de in, Serenadă întreruptă. Vă doresc audiții plăcute!

mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii. Ați ascultat înregistrări de la cea de 34-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi. Eu sunt Gheorghe Nantoi și vă invit să rămâneți alături de noi pentru mai multe momente muzicale deosebite la o nouă ediție a emisiunii Muzica Nova.

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Bună ziua, dragi ascultători ai Radio Moldova. Sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea domnița Jechiu vă invit ca de fiecare dată să ne apropiem de oamenii care duc mai departe cântecul, tradiția și bucuria scenei. Astăzi, la emisiune din Tradiții Strămoșești, îl avem alături pe interpretul Andrei Balan, artist angajat al ansamblului profesionist Constantin Arvinte din Iași, un nume pe care publicul iubitor de folclor îl cunoaște tot mai bine prin energia, prezența scenică și dragostea cu care poartă cântecul popular. Bun venit, Andrei, la Radio Moldova și la emisiunea noastră!
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor postului de Radio Moldova! Să știți că am venit cu bucuria și nostalgia perioadei în care băteam la porțile afirmării, iar dumneavoastră, prin intermediul postului de Radio Moldova și nu numai, îmi promovați și cântecile și parcursul artistic de tânăr interpret.
1: Da, am avut bucuria să cântăm recent pe aceeași scenă, la Festivalul Tradițional din Iași. Te-am văzut acolo foarte viu, foarte prezent, cu o stare de spirit molipsitoare, aș putea spune. Părea că bucuria scenei te însoțește în mod firesc, nu doar în momentul acela de spectacol. Este această stare de bucurie ceva care te definește mereu sau, ca în viața oricărui artist, sunt și zile mai grele, mai apăsătoare? Cum e la tine?
2: Este firesc ca în viața fiecărui artist să existe și momente mai dificile, așa cum se întâmplă în viața oricărui om. Cu toate astea, să știți că întâlnirea cu publicul, fie el ascultător, fie el dansator, mă încarcă cu energie și îmi oferă așa un echilibru necesar pentru a merge mai departe.
1: Viața artistică se vede frumos din sală, aplauze, costume, lumină, cântec, dar în spate sunt drumuri, repetiții, oboseală, responsabilități și mai ales viața de acasă, familia, copiii, toate cele care cer prezență și suflet. Cum reușești să împaci viața de artist cu viața de familie?
2: Dincolo de viața artistică, există sigur și viață personală. Viață personală dedicată soției, copiilor, familiei în general. Să știți că în timp am învățat împreună cu soția mea să gestionăm provocările pe care le presupune această profesie și viața artistică în general și să găsim un echilibru între scenă și familie. Și consider că nivelul artistic la care mă aflu astăzi se datorează în mare măsură și sprijinului soției, sprijinului familiei și faptului că am reușit să păstrăm acest echilibru între viața artistică și viața de familie.
1: Da, ascultăm acum un cântec din repertoriul tău, Andrei, după care vom continua.

0: în emisiunea noastră, dragi prieteni. Andrei Balan este invitatul nostru. Andrei, de ceva timp faci parte din ansamblul Profesionist Constantin Arvinte din Iași, o instituție artistică tânără, dar care a prins deja aripi și și-a făcut loc în peisajul cultural. Din câte știu, ești acolo cam de la începuturi, de la înființarea ansamblului. Ce s-a schimbat pentru tine odată cu intrarea într-un ansamblu profesionist? Cum simți diferența dintre artistul liber și artistul angajat într-o instituție de cultură?
1: Din anul 2020 sunt angajat în cadrul ansamblului artistic profesionist Constantin Arvinte. Ce s-a schimbat în viața mea artistică? Aproape totul. Pentru că înainte de a intra ca și angajat, ca și solist al ansamblului artistic profesionist Constantin Arvinte, aveam impresia că statutul de solist profesionist, solist al unui ansamblu artistic profesionist, reprezintă practic validarea supremă a unui artist. Și poate că, într-o anumită măsură, acest lucru era valabil pe vremuri. Mulți dintre soliștii consacrați, Sofia Vicoveanca, Margareta Clipa, Laura Labic, au fost soliste ale ansamblurilor artistici profesioniste, ale ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu. Astăzi, însă, statutul de artist profesionist implică numeroase rigori, constrângeri și renunțări, comparativ cu libertatea pe care o are un artist liber profesionist, ca să zic așa. Artistul angajat într-o instituție de cultură își dedică întregul program instituției, întregul program de activități. Și să știți că agenda personală e mereu în plan secundar. Există mereu situații neprevăzute, spectacole, recepții, activități ale instituției care necesită prezența obligatorie a solistului, a interpretului. În plus, este necesar o atenție mult mai mare în ceea ce privește aparițiile publice, repertoriul și colaborările artistice, întrucât imaginea personală devine implicit și o extensie a imaginii instituției pe care practic tu o reprezinți. Sincer, viața de artist profesionist nu e simplă și nu e nici foarte ofertantă din perspectiva libertăților personale. Cu toate astea, pe mine mă motivează ideea că activitatea mea poate contribui la consolidarea vieții culturale ieșenii și poate demonstra că Iașul, capitală culturală europeană, are capacitatea de a susține și dezvolta instituții dedicate promovării tezaurului muzical și coregrafic specific acestei zone a Iașului.
0: Cariera ta artistică a început frumos și prin colaborări cu orchestrele cunoscute, inclusiv cu Orchestra Mugurel din Republica Moldova. Eu cred că a fost prima orchestră cu care tu ai înregistrat. Până să ajungi la Iași, în ansamblul Constantin Arvinte, aveai deja un nume. Erai cunoscut în lumea folclorului, aveai o experiență de scenă și întâlniri importante cu publicul. Cum privești astăzi acel început de drum? Ce a însemnat pentru tine colaborarea cu orchestrele din Republica Moldova?
1: Așa cum spuneam anterior, ansamblu nu mă valida ca artist, deoarece în momentul în care am ajuns acolo, eu aveam deja o imagine.

0: identitatea artistică a lui Andrei Balan.
1: Fiind acum angajat într-o instituție profesionistă, probabil există și anumite reguli, o anumită politică privind colaborările externe. Mai poți colabora acum cu alte orchestre sau ansambluri? Cum funcționează acest lucru pentru un artist angajat într-un ansamblu profesionist?
0: În ceea ce privește colaborarea cu alte orchestre sau ansambluri, rigorile instituționale pe care le respect acum, regulamentele interne impun o atenție sporită în ceea ce privește colaborările externe. Solistul devine un vector de imagine al instituției și, din perspectiva asta, orice asociere artistică trebuie analizată foarte, foarte atent. Și, din acest motiv, repertoriul personal, în momentul ăsta, eu îl realizez prin colaborări punctuale cu instrumentiști la bucată, cum se spune, astfel încât să nu apară incompatibilități contractuale cu ansamblul artistic profesional.

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Vă reamintesc, dragi prieteni, invitatul nostru de astăzi este Andrei Balan. Andrei, uitându-mă la tine, pare un om descurcăreț, șugubăț, cu vorba la el și cu multă voie bună. Se simte în felul tău de a fi un anumit spirit al Moldovei de peste Prut, al satului, al oamenilor care știu să glumească și să treacă prin viață cu zâmbetul pe buze. Ești de prin părțile Neamțului, din zona Broșteni, locuri care inevitabil duc cu gândul și la lumea lui Ion Creangă, la umorul acela sănătos, popular. Crezi că locurile de unde vii te-au format și ți-au dat cumva această fire mai glumeață, mai deschisă?
2: Cred că locurile natale și-au pus profund amprenta asupra felului meu de a fi. Există acolo ceva din spiritul Creangă, din energia și naturaleța lumii moldovenești, din autenticitatea lumii moldovenești, autenticitatea satului moldovenesc. Influențele astea s-au împletit și cu moștenirea familială, întrucât eu sunt descendent din două familii cunoscute în comunitățile lor, drept oameni sociabili, gospodari și

0: mult simț al umorului.
1: Cât de des ajungi acasă la părinți? Ce înseamnă pentru tine întoarcerea acasă?
0: Întoarcerea acasă se întâmplă destul de rar astăzi, în special de sărbători, de Crăciun și de Paști, pentru că programul meu profesional și cel familial e foarte încărcat. Și mulțumesc lui Dumnezeu că părinții mei încă sunt în putere și reușesc să vin destul de des la Iași. Totuși, pentru mine, întoarcerea acasă, atunci când se întâmplă ea, înseamnă reconectarea la rădăcini. Și de fiecare dată când revin acasă, îmi revăd locurile copilării, locurile în care mă jucam sau mergeam cu bunicul la cosit și îmi regăsesc energia necesară pentru a merge mai departe.
1: Dacă ne ascultă părinții tăi, le transmitem pe această cale multă sănătate și gânduri bune. Până la urmă, în spatele unui artist se află aproape întotdeauna o familie care l-a crescut, l-a sprijinit și i-a dat curaj. Bun, continuăm emisiunea cu un alt moment muzical, pentru că cel mai frumos mod de a cunoaște un artist rămâne

0: dragi prieteni, Andrei Balan este invitatul nostru. Andrei, vorbim despre spirit, despre rădăcini, despre chemare. Știu că ai avut la un moment dat o apropiere de teologie. Asta mi se pare foarte interesant, pentru că între biserică și cântec există totuși o legătură profundă. Amândouă lucrează cu vocea, cu sufletul, cu emoția și cu oamenii. Cum ai ajuns de la teologie spre scenă?
1: De la teologie la scenă drumul a fost anevoios, pentru că viața mea a fost un adevărat carusel și emoțional și o succesiune de alegeri. Mai întâi ale părinților pentru mine și mai târziu ale mele pentru propria mea devenire. Încă din copilărie am fost atras de scenă, am fost atras de muzică și de tot ceea ce înseamnă viața artistică. Mi-amintesc că la grădiniță și în ciclul primar eram adesea solicitat să cânt, să recit monologul din amintirile lui Ion Creangă. Aveam așa o aură de artist, dar asta și probabil conta și faptul că eram printre puțini copii care avea costum tradițional. Majoritatea aveau costume de adulți adaptate pentru copii. Mergând mai departe, odată cu începerea gimnaziului, amintesc că profesorul de muzică m-a remarcat în clasa 5 ani, clip la primele ore, și mi-a oferit oarecum statutul de solist al corului școlii, ceea ce reprezenta o reală recunoaștere, mai ales având în vedere exigența domnului profesor. Apoi, parcursul meu în cadrul seminarului teologic a venit așa, într-un context firesc. Părinții mei, oameni credincioși, au asociat inclinația mea spre muzică cu vocația religioasă. Privind acum retrospectiv, consider că perioada teologică a reprezentat practic începutul formării mele ca artist profesionist. Mi-amintesc în acea perioadă, cu toate că am schimbat mai mulți profesori de muzică, fiecare dintre ei și-au pus amprenta asupra mea și mi-amintesc că studiul muzicii pentru fiecare dintre ei era foarte, foarte riguros. Am aprofundat atât muzica clasică, teoria și istoria ei, dar și muzica psaltică, care era baza, muzica psaltică specifică tradiției bizantine, cu toate componentele ei teoretice și interpretative.
0: Simți că perioada aceea te-a ajutat în felul în care te raportezi astăzi la scenă și la public?
1: Dacă ar fi acum să rememorez anii liceului și a facultății, cred că teologia a reprezentat pentru mine etapa în care s-au pus bazele solide ale artistului profesionist Andrei Balan.
0: Frumos! Hai să mai propunem ascultătorilor noștri un cântec din repertoriul tău adus aici.

0: în veselie.
1: Andrei, despre familie să vorbim un pic în continuare. Ai ales să-ți întemeiezi familia alături de o soție care vine dintr-un alt domeniu, nu neapărat din lumea scenei. Uneori acest lucru poate fi un echilibru foarte bun pentru un artist, pentru că acasă găsește alt ritm, altă liniște. Am observat însă că cei mici par să fie atrași de lumea artistică. Cei doi copii ai voștri, i-am văzut implicați, curioși, aproape de cântec și de scenă. Simți că ar putea să-ți urmeze calea?
2: În ceea ce îi privește pe băieți, pe Vladimir și pe Tudor, amândoi sunt atrași de muzică, însă deocamdată la nivel de hobby. Nu-mi doresc neapărat să-mi urmeze drumul vreo unul dintre ei, însă Vladimir, băiatul cel mare, deja se vede cântăreț ca și tata și muncește mult în sensul ăsta. Studiază, merge la ori, își face repertoriu din cântecele mele și din cântecele altor interpreți. Acum lucrăm și la un cântecel al lui. Pe de altă parte, Tudor cel mic, și el este foarte, foarte talentat. Și cred că dacă ar alege o carieră artistică, ar putea deveni un solist complet. Are foarte, foarte multe aturi, câte un pic din fiecare, și muzică, și prezență scenică, și imagini, tot ce trebuie. Și spun lucrul ăsta și din perspectiva experienței mele ca și coordonator al unui proiect dedicat promovării copiilor talentați din județul Iași, proiect al ansamblului artistic profesionist Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași. Proiectul se numește Muguri de cântec românesc și este un spectacol, un concurs, de fapt un proiect adresat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani. Și în cele 6 ediții pe care le-am coordonat, cred că au trecut prin fața mea și prin urechile mele cântecile a peste 1500 de copii. Și din perspectiva asta zic că Tudor are toate aturile ca să devină un artist complet.
1: Îi încurajezi în această direcție sau îi lași să aleagă singuri, după cum le va spune inima?
2: Am ales să le ofer amândurora libertatea de a-și trăi copilăria fără

Atât pentru astăzi, dragi ascultători, invitatul nostru a fost interpretul Andrei Balan, artist al ansamblului profesionist Constantin Arvinte din Iași, omul care își iubește familia, rădăcinile, publicul și drumul artistic. La microfon s-a aflat Silvia Zagoreanu, iar regia emisiunii a fost semnată de domnița Jechiu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm ca de fiecare dată peste o săptămână aici la Radio Moldova.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: În ciuda a tot ceea ce s-a scris despre Schubert, acesta rămâne un personaj vag și misterios. Se cunosc foarte multe lucruri despre aspectele exterioare ale vieții lui, dar surprinzător de puține despre ceea ce spunea, gândea ori simțea. A lăsat foarte puține scrisori, dar foarte multă muzică. Din Sinfonia numărul 2 în si bemol major de Franz Schubert, vom asculta partea a treia, menuetul, format din două secțiuni. Allegro vivace în do minor ne copleșește cu energia sa crescândă pentru a ne lăsa mai târziu în captivitatea delicioasei melodii a oboiului din trio, scris în tonalitatea mi bemol major.